0: Ani mani paimi ka almo bara ya taksa
1: pain pain mani paini ka zirbi